dau vițe, stați, stați de svogă de tistă, să se lașo șenia, da me mine. Dau vițe, stați, stați de svogă de tistă, să se lașo șenia, da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj sač malin.